is mighty. Over all the nations, the Lord is mighty. Over all the nations. It is Psalm 29, verse 4 and 5. The Psalm of David, 29, verse 4 and 5. And nuna yade bompaye. And yum edionu and kuno. Tichemu and nine enum. And yade bompaye. Patroka se wa Yesu Christo demo. And na day erade. Semanya wani mu adomu a misra wa Yesu Kristo di mu sa ebade famemfun so bia cheme kasamu fum so adwene mu susuye mu ana motuo mu die mpo mebu apa yeye ebade die minim ni ne minim ana die me kai ni ne me kai. Misra wa odoba Yesu Kristo dimo. Seva de fa cheme. Na fa umo jano teme ho. Ewa Yesu Kristo dimo. Pachoka sewa Yesu dimo. Abusuya ya umi atum. Ni abusuya mawarimo. Funsuobia defye wa. Nini mo ushe inansu mabetum. Misra wa odoba Yesu Kristo dimo se. Ewa do de ba cheme. Ewa Yesu Kristo dimo. Ewa Yesu Kristo dimo. Ewa Yesu Kristo dimo. Patoka se erade. Ene deyi. Bra mi jina paibo mi. Bra ye jina paibo mi. Yesre o swan wo deyi. En paibo wo deyi. Wonko kwa wo deyi. Emura mi so. Ewa mi paibo mi. Ewa Yesu dimo. Kasa radio wo kukro. Ena jui buwame. Ewa mimpai bom. Ene de buwame. Ewa mimpai bom. Ewa Yesu dimo. Maune sulebo mpai. Maune sulebo mpai. Sire radio Yesu se. Wafoye mfunso obia cheye. Sire radio se. Wafoye mfunso obia cheye. Yaniye rinu niye ma. Yaniye kunumu niye ma. Yeni ye ni anumini ye busunya. Ewa de fache ye. Ni ye yanka saye ye. Ewa de fache ye. Diye janu mwa ye. A ye ni mu ushi inansu ye betum. Ewa de fache ye. Ni ye kani ni ye yankai. Ewa de fache ye. Ni ye nimni ni ye nim.

Emra yenso enete ya Emra yenso ewa Yesu dimo yesrewa Yesu Kristo dimo ewa diwa semse enye tu miso nenye wo

strong and unmovable and unmovable and unmovable. Ashada bata. Ewo Jesus Christo dimo. Ewo Jesus Christo dimo. Die si ye maame kwan. Ye papa kwan. Edikafo bi kwan. Eye adeboni. Amomatumi andru. Baby papa. Ewo die siesie ma wo.

so kubi. Ana ujuma wajase. Obia juma o. Obia juma. Na obi tu obia duro. Obi di obi na munduro so. Sene ni mwase. Mini ya udi viyase e kwenye. Tie. Udi viyase e kwenye. Ena numrei. Sa uwa jemponi bi wotrim. Sa unu obi wontokwa. Sa unpo biyasem. Sa unpo biya. Huni se. Asasiwe su. Uye den. Obeko. Uye den. Unchire buwoda. Uye den. He obi tumu obi ni. Oni mini panu obi biya u. Che se ohuni pana ni buofu. So obi osu. Juma ayano. Obi beye bi kwaye ni ya. Chese, obi baba ye bino, ni yema nkwa no nkwa, ene, dabi nkwa betu ya ye juma, nkwa untumi, akonya mitisui, mitumi ntinasu debi ya sao, ye ni peidi ye, ye ten, wande hundu betu ya juju, obi baba ye, e juma ye ye, ufrimwa obi beba, e juma ye ye, uwa obi beba, uya ridawa obi baba ye, inti brewasi, ata se, ne yendo toye hon, na odo eni hiya. Odo eni hiya. O sheni yema ekoso, ene di aman fwa ya, o jimwa wunti asi. Obia presi de wia wopre no, nensu enkosi che. Obia be jidin si de wia biya wodino, nensu enkosi che. Obia be nye sika si de wia na wosika, nensu enkosi che. Obi si ni da akrobande, inti yemre hon asi. Niendo toy hu na odo ene hia memo akwa once again baby bi obi anya mi show say what join me over to me ashe jumedi ene na on Facebook asampa 94.7 FM jumedi e ko etwagu ene na but so wutie me a ufa ofu no ko Facebook a search asampa 94.7 FM asampa 94.7 FM on Facebook na join the show no na yen ni komo e komo bebre ene ne nmre mi wa me de bro. So wherever you find yourself, stay tuned, don't touch your dial.